0: Tu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo u začetku, tako sada i sada i vijeku.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grijehe, obavi nas prijestoga ognja i privedi u nebisa vse duše, posljednoše biste i sa najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si u nebisih, posvećeno budi Tvojimi, pridi k nam Tvoje kraljestvo, skodi se Tvoja volja, kako u nebisih, tako na zemlji.
1: Daj